0: society brofo de ba ye no no na se ya setenam ye nchiche ye mu no echi ye kwa nana o mane bo ama honum na yebisa nana se nana e ba mamre ni amane mu a eno so ka ho na ma bebre mpese wo be ye nsamansie bi eja na chire ana nana de nie
1: be mani bibia wa sase so edin be ma no aka nkase mu no afi ene se de obrema nti mi ware mi yire a mi na mebre ama wadidi ama wanom ama wahye mo wafira nti oba nti yakase be ma ni fie ni ti a enye se wo na bibia ye papa ye odia na emom no wo asedie se be ma se nipa disi ye be kai ade bom fitin ase no a ye koko ana kanin bo ni ye kai nipa e wo kuro bi mu a ye nkan e ma enkan ho ye nkan kwara nti emema na na ye kai wo mu nti e ba be si se ene zo so e ye nsamanse a ye won kran ha ni kumase ni ade hu se bema bia kase we de meire ne wu ye di fie we ja me da na de bia me kron wu ye na odi ja me me kron ja pade odi ja me ye kokot ni ade nyina de bema di ja oba de be oba di ja bema nka ho enti de obrema na emom nka ne papa mu de ye nyina ye bobra na ye sifie ye ye ja pade na nka ye wo ma ye obi ni mu de obekoka ne enti kan samanse no nka pa oba so timi ye bi mbira chimi ni wa na akoye me ne me made ya ye ntimi nguda ko enzo so ye nhyehye ye mu ne se de nyankopon be ma no se wono na asede ne nyina akase no e da ne so nti no hoye sa se oba da che mi kunu ni wa mi ne mema
0: ebusia na na no ate ne ne no na na mamre ni amamre mu na yetisi gana montezo ene se na na bo amase mu a wode etudwen gana fo ma yi maye bi ana mo be ye po wa dwen ni
2: Sometimes a mema no na eye japadie and then ye be boa wom it's omo na omo wo upper hands na yeah sometimes no, there are decisions we how we for say omo ye heads no we allow them to do it but in most cases no eya a manager padie ne de ye manager it's no the most a manager padie no sometimes no and unse wo hwe ye you look her a yina e manu ansane ye hwe da nye japadie sa
3: fe enye me na me kwa ware be manu be man ne be ware me be manu wo be ware me ma be wa ma o ama wo be nya wa busia nti wa japadie e ye me ne me ba e dia
4: so obi manu na ware ye enti na ye so ye hwe se obi manu na e be ye well no cause one na ye head of the family
0: ye twedi ampon ju hu ya mobo kakra
5: anse hu
0: adwenkyere no e na Ghana maybe e dey aba no woti a na ese nyo no obe wo ama no asa be ye wo nyo no bo
5: na awoda e be man nko e ma na
0: e bi o ne ye ka ne se wo susu no wo odwa so e bi a wa ye nkakra kakra wotimi ato asase fa bi yen kase be meja pade na koye wo wo ye se wo
5: so de wo de
0: e se wo ntimi nyansa mansie wo obi eja pade ho
5: dabi
0: se ye mumie nukura mode a disa mode madwen ebom echi
5: ihian chere wo ye bet wo aso
0: ntimi ne ye nusu
5: ai anopa no sia kase bo na gusu a wuti na drum 106.3 medu kwakwa west mansie ni wan kwakọ ena ye jina na ubeka ye bebo wa mane kwasi dwam na de baye yankoko dwakese no station ho de no panyifo ye so mububu na omasi no abefo kwanso a abefo de abebo ma dwadi akoso ne mu adoso na ja enkoko dru ho ma ate brighting na ehujuma di ampampa panyifo ne dwadi fo ikote na se di nkomo wo maka ndi fokasa ye momu nyina je penye se ade padye ebefia ewo se yejitum ye monto ntwene wo jitu mu maker say ejadada nana nim na esi honom no so ho wo madwi ni nyina agu ama wo mahyase a wo mu esi eba ne sa no wo ma no mo tonton ye ma wo central market honom no penyifo yi wo mu nyina de wo kɔ adomdwom adom market honom ese ho na ni manim ya no wo mu kɔ tena ntɔade na ye wie dwa no a wo masanya ba na wo se ye den a wo benya bia ya so denfo enti ade mo kɔ adom market no ebisu wo ntumi ntena ho enti ejadada no central market na adwuma ekɔ so wo no ehonnom ena chese adwadefo bia sanso asanyaba ehye esam niema eton ehye gwa honnom na eba sanso a na edisinto ebe sanse eye construction works ena ekoso ntisa wo san betena se a mepa twom konche mamio munyese na ema adwuma no echesan na

yen Ghana fo no so so no yentu yen ho fo yentu yen ho fo e wo yen nyoma bia ye ye suman bia ye nan mu ye akwan bia ye nam so e de boye bra wo man mu a etimi ko fa wo ha wo e de bra ye no yen twa ye ni emfiri ho na ewrade no akase hunu ye mbo na ye mpanimfo so so ni ese se wo ye e wo wonso afamu de no wonso won ye de bia me kasa se mi wo ho na e ba utu o craft wa no atu momone so so fo esan se potoka se mi ese bebe de it takes two to tango na se it takes two to tango dia na che se fan fault ni bi free ye timamfo no e na ye mpanimfo no so so bi ese so se se wo ye wan famu de enu nti no dia me kan ne se onyankopon no ankasa won tenetene yen won sakra ya dwen emfiri nyoma bia ye ya ede wo hawo etime de bre yen ensuo kwan ye sidan wo so a ye sidan wo so ensuo to a ye fa nwura enkogu gates mu eni sese ye yesa ensuo to a ma ye fa sa kwanya ne nkase ensuo to entine nyoma fun bia ne ye ye da bi ne nyina nsunsanso no beko no na fei abewie ya atime mfo no ye so eni ntia na pei mesre gana fo yema yeni enna ho de ekoso ana de akoso ya we se obi ti nsio ni dofu bi wa hwere no ni ba bi wa hwere no ni kru bi wa hwere no ni yiri bi wa hwere no enu nti no ese se yema sa ne ma nyinara ehu hia ye ne nya hu mobro e de ma oman no ayetim na sase no ayete so no ye nya wo buo ene ehu mobro de ma sase no because sase no ye honhom asase ne ye honhom Jesus ye to ye ene efia ho do enso ne betwe ne begu abonten wo man no esi apenye efi ekum wo man no mo man yenye ye nyoma yiye kakra na entime mwananka ye beye sunsunso kese no kura bewrade ehun ye mobo no agye ye firi mu mate ganafo ye nyina ye wo mu chefa ye nyina ye wo mu chefa na ye sire wrade se ye koye nim yi no ono ankasa nyankopon no oba ma obe ma ye nyansa aye de bebo bra wo wo man mu ama enyoma so so esi yenye na se ne maka ne mpanimfo so so a wodi wo man so mpanimfo a wo man mu opinion leaders mpanimfo bia ye pani bia wo community a obetimi aye hyehye yama na boa se be ya sa torem chemi yen se hunu bio no pa chew onyakopon mu a netimi ye kwate enu na mpese me kana no pay na

0: tinsuo so.
1: Of course.
0: Nsuo mfa wo mda.
1: Mm.
0: Ye tinsuo so, ya sase nyina ye dry land. Baby kakra kakra ye yi kwan ato no so no, ye si no. Nti nyame onye de. Nti ma ne ya me pese me kan ne se

twin how ban twin ha be man so a woni yeden e ma be ma be man na nya juma sebi onko fa obi yire na wato adro but obi man e wu prekope wan tia se na be man ye juma kama but wo ko ware wie ye wo ye wedding wie kama kama fe be man nya juma oba wa busiam woni fibred won hu bi kra wo busiam da o ma me wo kama onana wo kama o ma mbe wo kama but e du wo so no afi ye se wo de no wo ware wie ye ne se fibred I want so yede emma kama kama fatu yim ebrebi alaji vision ka chem se enam se me yesu nsum ne honama ne adwuma ya me hwe ne yoma mu me tenase yes spiritual checking nti wo how ne amane ne di wachi no wase alaji me di aye awo no emma aware de me nya bi enan wa re ho sem baba wa bi fe wa wo ne makama aba wa ye shia no ba bi na osu me kra na wo nim me but en komo didie mu wase bra de wo ho ne se twa kwala kama kama ekuta mi pacha wo de hwese bia mi sitie en kwala we ni papa nko we ni papa nko we ni nyina so wedding no mu ye me en so wo hu de besi afi aware ne guwia na manu mi ho se de me ye ye no ma nye ne ye but me sa ko back na che se be man so bu ofu din en nyoma bi ne kan bibi en abe ye bibi we na laji se metnase ehwe ba bi a haw no free ebre bi a me nyoma bi ye example che wo se fan ya e bossri aye bibi en ye de kitamu na fan ne se won na ye dey etwa no ho na se wan hwehwem antwa sa homa ne

0: tukura kwa tene fie bi mu.
1: Aha.
0: E hu hia se o siki for sa consultation no.
1: Ah.
0: E fie amekwa tene mu se fie. Mhm. Adefo bo mo na so be tene mu a wo hye ana o sika sei. Story e hu hia.
1: So e fie ni wura wa ha.
0: Sa.
1: E fie adoma ha no.
0: Mhm.
1: E ni wura.
0: E wo wura.
1: Nte fie bi a wo kom ni fie ni sunsun mu e wo wura.
0: Mm.
1: Asase bi ada wo sunsun te so ewura. Nti obi a ho a wo kwaje wo kofie, ye obi a ho a wo tu akofie bi mu no. Wodi nkonwa TV niema japadie ko ho.
0: Mm.
1: Okọ no okita no so, okọ no okita ka. Ba edu ta ma wo tu afrifio no. No wa ton cars ni nyina ma ne niema kra no. Wodi bi kogu na danfo chance a wo pedan.
0: E di ntia.
1: Sanse tu mi no wo fio ni mpempeja.
0: Ana wo sunim.
1: Ana wo sunim. Ntu ko anu bebere wase timpanfo ose kwaware ya bisa ya nananom no o ka kire wose kwaware ya
0: bisa
1: aya bisa efie bia wo mu nsem abusua bia wo tumi adi so efie bia aya nware wo mu nti efie bia ho break away ne wo fie ho wo power na oba tete sadin fane kwa burukire toka ama no wono nware nkwa wie do beja wo eye break away ye spirit ya enru akwa me ye bi ho adwuma ha tumi wo pie no me ye bi satumi opi o se friend togwe shigwi
0: eish
1: no friend papachi na mbi sanse de ade na uma na wane kunu ye odefo ne ne te fine bibi e koso kama o ma ware a wotere kwala na page agura bi we university afa uma ne so ngware bi ni kunu se hahao ye ntokwa ni fie iwe fie ye weka bibi e kama o se ngware bi enye so ye me masem o ye so ngware afa obi evu strange ya ye atumi ni so wasa me ye friend togwe shigwi Minam dini papa busia so. Me ma wale no, me wale no o 6 years. E bra so se me gini free be man nsa na me nko ane ne tena. Ti minam awura ni mu amane a starting bi e miss bi evu sa. Ma awura ni mu me ne sa kosi o be fra wade na se. O fra wade na se pepe pa 3 weeks ta me pia free mu. Na ni so betino. Ba se ne memane gu ne ho ase no ntimi ma na chi bi.
0: Madam Fubia send me message na. Wase utiu pa but e bia na wasi fom.
1: Okay.
0: Africa.
1: Okay. Open my number.
0: I saw from father number.
1: Yo, mami mo number wa kubi mano. No bin churon tuho. Mpacho mi number eye 0248 644 776 0248 644 77

0: esti ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa e yetia
1: chakpata bare vimanya ku
2: wado wado.